ya e busu no ye be egg powder na ye timi adan dani mu na ye powder egg powder na ye timi a store amana che ze nko su na busu eta ya ye nya tofo ko su awu famra once there. Oh goodness. Ya ye busu ewu nya nke be fa hini nya urade adrum pa na so ye nso a Chairman Koka say, Galam say, Kono, enye MPP ana NDC asemu. Eye tokwa wose Ghana nyina ye kan ye hubom ni ye kuntan tokwa no. Anya sa na ye ne politics ha.

Eba hospital. Ye kira kwan ye yira kwan ye wo Kumasi fe ya se just before station no hwe animu enkran ye kwa benya ACP kwantempon so power bus stop wani aso ye takwade fo ewo mu a na ye Anaji estate ahantama wura bank ni chem hope bomode ne fa numbers no frebi na kan fo mawunua se na de hepatitis no ABCD no ahoto etimi aba enye ba bia keke se power specialist eba hospital ye friend 0244 54 54 54 22 0244 54 54 54 22 and 0200 0200 38 38 38 31 WhatsApp no aye 0555 0555 79 79 78 78 78 afi no dwon so ntentem be ma sem na making odwon so e ma ebikam aye okodanda bakofo so otime dwon so anadwo empredu ansa na de achen na we de waye condemn anisa afi so so obi de watenase ya ma se dwon so na akodru se de kateta kra to ne be ma mu obi dwon so te ya wa na yase ne de na akodru sa fe moja edi achire me pa cho prostate enlargement ne ne cancer no yen kan chiro manfo se e kum ni papa na ye bi before mema ene timi ye kese pa opa status seno echre ubi tima gogo na wansu ahwe ene hu senye bonia prostate enlargement ene cancer ADN mema niye bi before na ye mpedi fonsu yari ye etide biya ane metinansi ya mekachiro manfo se wenye biya senu mede ye kwa no mani nyua simi hiya se u prostate huwa semdi ye upe so kwa suwe ukure muse bema upe so ukure mudie muse bema entutona se fise emre bi bedua odofo wan huya wan kaya insuwa nene ni aka iswa ene papa bi no time anwonso na akwono wo bobra enya samketoa na yase nyina yekuro na wo adwonso kra de ukakra ha nana na wunya ba bi nwonso no na sha wo ho no how do you feel na wasore nansa ene nan na dwonso ta wa yase samintime nwonso eye wo haw mesra wo se entwe mane nkoduru sampamponso no na afei abso afre wo da obi ka se ye wu anasa wu anensa na se owo no so kra beba no ene so yase mfoforo eti prostate ho nsam no ene ni wako amayen enam nu brane hahama so no eye doctor ohere ya kwoso adua ya kwone amwa nyenye hwehwemu no na wososo de ne ebia yan kantwom na hoto no enti memra fise ye kan o memasam ne hwa ne gine wo eti erectile dysfunction ni sane ma kidney stones ni sane ma ne mani nyina no wo ha we so timi kofa de brain padua no kono ko pre ko na kono ntam nenyi wa hoto nenyi wa somdwe enso edi so afa me kan han ni adebia ka kire memasam hu bi painti ana waso wadwa ni to doctor hina yira kwaso adua ya so ona bebo awo atwitwa no yesi eto nkwa na so emo ahode ni enyina eti enei so opa hoto se ne enkwe no sa beda onto hwenum se fu awa ya se ene na mo yam ti abre nyina be ma yam tutu keka wo ne de eye power specialist aba hospital ne yakam for mam se ubedru ho a oha no ubenya no boko na woso wanya wa hoto diabetes eti ni papi nei eti amanfo so omo fon omo ntiasie eti meka obi ani na nani no ayi ni wisiwisi e fra ani sa eti meka wadwen kwa nam so kofa stroke adi brain ni padua no ne nyira ani se ene insulin ti me nyi adwuma pa woni padua num eti odesani na tenka nyina adum ni padua na na ye condemn ye kono fise bibia e jigu woni padua num me kanfo de amawo se ene ekuro na abeto wonan a aye nkuda enti me ngune na na obi de ye sie yiba ne gine pene na ne bepro asie de acid na agu kuro no so na we de hospital nyetwa na ebetwa na be ne den editi de kanfo power specialist aba hospital de amon se kuro bi wa kuro bi so etoa so nim de ano eje ne yakwadare mu ye ne wonuro no ye mrane no no eti brane fa duro kiri kuro no so na enwu na ehu kwetwa nyina na hwete na wo so nya wo hoto na ba biade ne nam na ye ma ne gine de wan hwe ya na asam kase ana ebeto wo fre power e was 0244 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
nyinsen no yeah so enye nyinsen no bet na di mi aso a airball life no mesra wo fa ho asem ne beda power specialist ne yamwa yamwa dru ne nane no fi se enei atisem hunu ene kwanti asem nti no obi akonya ne musuo amene wahwere na wode e menu aba kafra nanso obi kwatwa ne hwemia ye kuntime kanfo dia ma afoforo se enei enko nkofa sa akwan no so nko huna mane
abra power special

0: from cra me me dear sempamete nemo me menso maka to onum se unye ya unya lotu ni bini ya menso me menya adwuma we se ye kopem se obeka chem se wanya dia to ato aso be na me san nan ansa na mahunu se yes be ma be ye bi no ama me ye ni na enti mesro Mr. Siedu abankwa de mesra wa wo gia wo ho bo modin ni twa ne kese wate san se minim de otime ye de eye Mr. Siedu aka 2 minutes pe na ye sorry e de na aka che Ghana fo ne ye
1: sorry me ka che Ghana fo se me do bi bia se samfon so ba ye mo nyimi ama na mo sa so me hwe ye mama ma ba mo amu na mbe ka che mama ma ba mo amu na mo so mo hwe na mo di beche na mo be fa ye die enne so
0: okay
1: me so me sha mo bo se me so me nwuma ni mo ase Mesu so mekwa suwa abwa. Nene, duwabe fami namba biya ano. Mesoro, onkana kumantuni yemu. Mesu mebwa mwonu suwe di loto ni bi. Loto ni kwa daufa wadiwe kwa kumantuni yemu. Ubiya onkana kumantuni yemu. Eti mesamu mwafemi mwa masendi musika nyina na mepachow. Manusi ya freme. DJ, mamisi si mi namba naso.
0: Okay.
1: Mi namba ni 0552.
0: 0552.
1: 84.
0: 84.
1: 52.
0: 52.
1: 00.
0: 00.
1: 0552.
0: 0552.
1: 84.
0: 84.
1: 52.
0: 52.
1: 00.
0: 00.
1: Aha, mi namba na. Mamisi si mi last one. 0552.
0: 0552.
1: 84.
0: 84.
1: 52 52 00 00
0: Adije mame ne Ghana for twetwe nkomo da bi brand aso mo twetwe nkomo e wo for so
1: okay okay ma
0: ma ti ase pa abusi afo enipa mo ten nken eye Mr. Siedu na de wo katwa to eye medepa ne se wo so da Ghana for masipa wo da masipa se mfumso ba ye mutimi gina pinti gina ma no ehunu se da bi enipa bi wo hono ma ase ye so no hwe for the second time a obetimi aye bibi sabi bi kro no ana ogusu a wo ye den o ye no abusua bo moden ne frɛ no on se menyigi obi aho se da de ma hunu nti aha ana ama mani abrɛ nti mprempre se wutie na 0552 845200 0552 8452 ana afi 00 0552 845200 aha ene brebe makwan ne edi dwuma de no esi bakra mo bye bye
2: ye kasa video so ene ye kasa foni so na umbetie mi ahye ne so a emre kakra bi a atwam ena ye nemu edi enkomo bebre efa eye abaiwa ne papa edi ne kware eye obawo fra one ne step mother ne tie na ekowi ase no edru eda bi na osuma no se onko na onko bu ensuomra okko esuo no mu eda na ye eda bone na on se se ayana ye ni a sebi ye tena kuro nketuo mu no ani nkurase nketuo no ye woda bi wo hono mu a ye isi wo a na nanom che se eda wei eye kuro no eda bone a ye mfa nko wiram na da bi wo so a ye mfa nko eye ensuo ensumu na sada bone na oye mami esuma ne ba no nya okɔ nsuo no mu a ekɔ wiase no baba wo yi beba wo beba wo beba wo beba wo beba empanyi moda wuro ye ntia hunwum na ye kɔ hwɛ ababa wo no ye tu ye hugum ekɔ ya fisiason ekɔ wiase na kyesɛ ne ye nyina sɛ ababa wo no ye hunu nti empanyi mu ye ka ne sɛ wayera na yera wayera no ebinum de wo mani kɔ susu bebere ɛsɛ a ɛne ye na ebɛ ye nipa bɔne fo bi kam kɔfo bi ɛna akye no a wonum edina kwe nyankoma de ayama eni enti abofra no ahwere ne nkwa na eno enna emansan twerofo yeti ye hugum mobekaya tv3 utv tv africa ena fe ada radio stations ni affiliate stations ahudu bebre yeti ye hugum social media de ebe ye nsem bebre ema wonum a ema ho comment in fact nana akoye sempani anim ye kan ne yentimi kan pi sanse ye se ne wako no wono nanim nanim asem ne nachi asem nemum ye ne ewa akire no empaye ani su ani yesu se ebedru bebi no ababa wono besan so aba ansem ya me kan nyina no eya asem asii ewo ye ne ya santimantem kurotuo ya mu bi eye tepabro sankro enho asem ena me kan ababa wono ba nemum oba ye no emfat asem de ena ode nam na ama arefo ani ye di wa akire na yet pinti kwani nyina na kwa ye to the sense ababa wane ba ye no ura adie bia esumbu ema nipa enunti na ene sabre ya utie na wohwe ye no ehu ahia se ye kofa ehu sem nyina de bro na wo di ye ema bibia so ekonka na ababa wane yira wo yira na no ye se okotie kuro bi so a wose kuro pie emuotia